0: Mademoiselle.
1: Den lille spurven.
0: Navnet først.
1: Veronique.
0: Hva sier du?
1: Den lille spurven, Edith Piaf, 1940-tallet.
0: 40-tallet går du for, Bjørn?
2: Jeg går for 50-tallet, ja.
0: Nå. Du regrett to, altså dere bør angre alt, fordi det var 60-tallet, 1960.
1: Oi, så sent da.
0: Det står fortsatt 1-1 mellom de franske kjøttøyene her i studio. Vi trenger din hjelp og det på denne oppgaven, for den til deg som hører på. I år er denne franske låta fra vi har French Fries i dag som premie til deg som treffer. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilket tiår denne kommer fra. Og det i forbindelse med altså at vi altså skal spille mot Frankrike i kveld, og vi skal ro! Ro! Vi skal ro oss tilbake til Frankrike. Om 12 timer så spiller vi mot dem, og her sitter både Veronique og Monsieur som snart skal fortsette sin duell. Men du
1: det
0: som
1: må
0: hører
1: være
0: på
1: lov å si at jeg bommet litt på uttale Veronique.
0: Ja, det er riktig, men du insisterte på at det var Veronique i sted, så da holder vi oss til den. Men vi skal til denne låta som var din oppgave, du som hører på nå. Vi var ute etter 10 år altså i vår franske hitster. Bjørn, jeg vet du har lyst til å brillere med svaret. Hva er det?
2: 1987, Vanessa Paradis.
0: Ja, den husker du godt, og det er helt riktig. Anne Jarn, som vil lære meg en Øystein Sunderlåt også. Hun visste hvilket 10 år dette var, er hun ikke det?
2: Ja, hun, på Eidsbugaren. Hun gikk i hvert fall fort på ski.
0: Ja, det stemmer det.
2: Men det kan være en navnesøster.
0: French fries til deg, Anne. Takk for svar og gratulerer. Vi går videre. Det står 1-1 mellom Or og Veronique, og her er neste oppgave. Vi skal altså ha 10 år. Quel décennie. Vi kobler inn boks, mademoiselle.
1: Veronique.
0: Svarer.
1: År 2000.
0: 00-tallet.
1: 00-tallet.
0: Monsieur.
2: Dette er jo egentlig en låt med Franz Gall fra 80-tallet. Ja. Så her i ny versjon med Kate Ryan. Jeg sier 10-tallet da.
0: Ja, og da er det poeng til Veronique, for den er altså fra 2008.
1: Jeg er på joggelista mi.
0: Ny oppgave. Voyage, voyage. Av dramaturgiske årsaker går vi nok en gang først til mademoiselle
1: Veronique, 80-tallet.
0: 80, og monsieur.
2: Ja da, det er 80-tallet det. Desireless fra 19, er det 87 det, jeg tror?
0: 89 er det faktisk, ja. Da står det 3 til Veronique. Vi skal til...
1: Hvor mye har han, Bjørn?
0: 3-2, han har 2.
1: Han har 2. Ja, jeg hørte ikke etter.
2: Hun ville bare ha det en gang til.
0: Ja, du leder.
2: Før jeg utligner nå.
0: Ja, la oss høre da, for her er siste oppgave, denne får jeg gå også, da. Vi skal til 10-året. Denne versjonen kommer ut og begynner med Monsieur Or.
2: Jeg aner ikke, dette er jo, the game is rigged. Dette er jo andre gang vi hører Celine Dion, som er hennes favorittartist. Jeg aner ikke, det jeg sier 0-tallet.
0: 0-tallet, og Eirin?
1: 2020-tallet, comeback i Paris, Celine Dion, opp i Eiffeltårnet.
0: Ja, Veronique tar det! 4-2, La France! Hvem vil du takke på fransk?
1: Je suis, je m'appelle Veronique.
0: Je suis.
2: Au revoir.
0: Je suis Veronique. Oh!

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Unnskyld.
2: Velkommen til Kvaløy Rosa.
1: Er Torben som ringer her?
2: Ja, hei.
1: Kan du hjelpe meg med Valentine's kort og blomster?
2: Ja.
1: Vi begynner med kortet, tenker jeg.
2: Ja,
1: du bare kan skrive det jeg dikterer. Du må hjelpe meg antagelig litt, da.
2: Ja, det går fint.
1: Det er Guro, kan du skrive. Ikke noe kjære.
2: Mm.
1: Dra til helvete, din møkkakjæring. Er du der?
2: Ja da, jeg skriver.
1: Du må gjerne skrive det litt stygt.
2: Ok. Ja.
1: Hun driver og står med broren min. Og vi aldri ser deg mer. Noe sånt. Kan du det? Har du noen litt visne blomster?
2: Nei, jeg har dessverre ingen visne blomster.
1: Men du kan rive av blomsten og bare sende stilken med mest mulig torner.
2: Ok. Ja, ja det kan jeg gjøre.
1: Og så pakke det inn støkt.
2: Roser og så bare rive av rosehodene, det det du tenker?
1: Ja.
2: Mm. Nå koster rosen 50 kroner per stikk.
1: Ja, det det verdt da. Har du noe som lukter litt vondt eller noe?
2: Nei, dessverre. Det har jeg ikke.
1: Det dyrebutikk eller noe i nærheten? Om du kunne fått et dødt marsvin eller noe du kunne putte opp i der?
2: Nei, vi har nok ikke noe dyrbutikk i nærheten.
1: Jeg betaler for det hvis du kan ordne det.
2: Vi har nok ikke det, dessverre.
1: Men du, kan du spa opp noe bikkjemøkk eller noe putt opp i der?
2: Er det tull det her?
1: Høres det ut som jeg tuller?
2: Ja.
1: På Valentine's Day?
2: Ja.
1: Kanskje bare litt da?
2: Mhm.
1: Det kan vel kanskje hende at det P4 som ringer?
2: Det var det jeg tenkte.
1: Og gjorde du det?
2: Ja. Jeg sier det var jo helt utrolig.
1: Får du sånne forespørsler av og til?
2: Ikke akkurat i den kategorien, nei.
1: Du beklager at vi forstyrrer midt i Valentine's-rushet.
2: Ja, det går fint.
1: Men du,
2: ja?
1: Ha en ordentlig fin Valentine's Day, ja.
2: Takk i like måte.
1: Lenge leve kjærligheten.
2: Jo, det får vi håpe. Ja.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei,
2: Maiken. Hei, Maiken. Det Carl fra Opsen som ringer.
1: Hei.
2: Du, vi har en liten krise på gang, og så må vi trekke inn dessverre noe ferie for enkelte kabinpersonale.
1: Ja.
2: Så du må på en rescue flight i dag, du.
1: I dag?
2: Ja, til Lanzarote.
1: Fordi jeg har egentlig, siden jeg har ferie, så har jeg egentlig planlagt turen til London i dag.
2: Ja, det blir jo ikke noe av det dessverre, altså. Så du må bli over der til i morgen.
1: I Lanzarote? Er vi sikker?
2: Ja, så vi har ikke noen annen mulighet, for det så dårlig med personal nå.
1: Ja.
2: Så det bare å hive seg rundt.
1: Men du, ja, men det... Jeg har bursdømmerne og alt. Vi skal... det ingen andre dere kan ringe, som helt seriøst?
2: Altså, jeg må stikke fra jobb snart, så jeg rekker ikke å ringe så mange. Men så det en annen sånn instruks som kommet i tillegg der.
1: Ja.
2: For det jo den Lanzarote-flighten, det vet jo du at der jo mye overvekt ofte tilbake. Overvektige passasjerer, altså.
1: Ja.
2: Før du drar nå, må du kjøpe inn to personvekter. En til foran og en bak.
1: Jeg bor i Drøbak.
2: Ja, der finner du sikkert en Claes Olsson eller noe på veien.
1: Ja.
2: Hvis folk veier over 100 kilo, så skal ikke de inn den flydøra.
1: Hva skal jeg gjøre? Jeg har skal til Argentina i morgen og alt.
2: Ja, det må du nesten vente litt med da, altså.
1: Du kan ikke bare ta en fridag om en sånn.
2: Nei, ja.
1: Jeg kan ikke dra nå.
2: Nei, sorry, altså. Men vi må ha en rutinert flyvertinne i døra hvis vi skal nekte folk adgang.
1: Du tuller med meg nå.
2: Nei, jeg vil jo aldri tulle med sånt. Før bursdagen din og du skal reise til Argentina og...
1: du kødder med meg.
2: Tror du at noen av dine kolleger ville at P4 skulle ringe og bølle med deg da, eller?
1: Fy faen, det er så gitt det her.
2: Nei, det kan vel hende at det alle dine kolleger i Norwegian da, som veldig glad i deg og som vet at du har bursdag.
1: Det her var dårlig gjort. Herregud. Jeg får nesten ikke puste.
2: Du får prøve å puste og så puste lettet ut, for du skal selvfølgelig reise gårde til Argentina, og du skal selvfølgelig ha en flott bursdag i morgen.
1: Jeg er helt selve det nå. Det det rareste jeg har hørt. Jeg tror nesten kofferten først. Jeg tror jeg hadde det der skjedd nå, så hadde jeg litt grine.
2: Ja, du ikke gjør det. Du kan heller glede deg. Ha en ordentlig fin bursdag, Maiken.
1: Takk skal du ha.
2: Ja.
1: Ha det.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
8: Nei,
7: ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Bank, bank.
11: Er du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
10: Penny.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferien.
14: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, nå festivalsesongen i gang, Bjørn. I dag det Tons of Rock, en av Norges aller største rockefestivaler I Oslo på Ekebergsletta. En av headlinerne der, eller kanskje den aller største spiller I morgen, Iron Maiden. Jeg har gjort meg en liten observasjon, Bjørn. Tenkte en liten tanke, som gjør at jeg tror jeg fort kunne blitt slått ned, hadde jeg stått oppe og slettet der og sagt dette her. For du vet den der politiske hesteskoen, hvis vi tar en hestesko ned sånn at helle renner ut, så det sånn at politiske motstandere de som så langt fra hverandre. De så langt fra hverandre at de nesten havner likt. Hvis du tar FRP helt nederst på ene enden, så tar du hele U-en rundt, så har du rødt på andre siden. Det verste at de kan nesten være enige I ting, liksom.
2: Jeg ganske enige om elektrifisering og Nordsjøen eller et eller annet, ja.
1: Vet du hva? Det gjelder også rockere og musikaler.
2: Ok.
1: Hør på Iron Maiden her. Tøft, og de så harde, tøffe og kule. Men ta oss og hør på den kjente musikalen Phantom of the Opera. Det ikke langt fra hverandre, dette her. Det ikke veldig langt fra hverandre. Det Storbritannia på 80-tallet, begge to.
2: Ja, ja, og dette jo, Dolly hadde jo rock versus opera, husker jeg.
1: Absolutt, vet du, og rockefansen som står der med det lange håret sitt og headbanger, de ikke langt unna en annen sjanger heller, Bjørn, for jeg kunne likse godt tatt på meg rosa paljetter og gått opp på Tons of Rock der. For vi kan jo høre en annen Iron Maiden da, de har den her. Rockerne. Så headbanger. Men hva dette ligner på, Bjørn? Det jo rett I Melodi Grand Prix-purra. Det Melodi Grand Prix på sitt beste, det her. Så de tror de så tøffe, og det så kult med rock, men egentlig så ligger det veldig nært både musikal og Eurovision Song Contest.
2: Se der, ja. Litt tøft da?
1: Litt tøft. Kos dere på festival da, gutta.
2: Hard rock, halleluja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi vet ikke hvem som er dagens gjemte sommergjest, selv om vi da akkurat har lært at vedkommende har et sted med både rosa vegger, mange sofaer og har sovet etter sigende dårlig.
2: Ja, og mange speil også. Vi må høre mer om dette etter hvert. Skrevet bøker om familien Neshov og har herjet på Aschehougs hagefest og har en kjent søster. Vi begynner vel å sirkle oss inn her nå, Eirin.
3: Ja, vi gjør vel det, og dere må også ta med det at det er den fineste oppdekningen jeg har fått av smørbrød med garnityr og nydelig nytrukket kaffe. Men har det kommet inn noen forslag, gutter?
1: Ja, og folk har ikke nødvendigvis tatt umiddelbart, for her har det kommet forslag på Odd Reitan eller Petter Northug.
4: Ja, nei, jeg heter ikke Odd eller Petter, nei, jeg gjør ikke.
1: Nei, men så er det flere der blant Marianne Rønning Skjerven som foreslår, kan det være Anne B. Ragde forfatteren?
3: Ja, det er det.
1: Det er det! Der satt den! Så koselig!
3: Ja. Ja, det er kjempekoselig. Og nå er jeg i den leiligheten som vi, dere som har sett på sofa. Den sofaen, den sitter rett bak oss her nå. Det er så koselig her, gutter. Beste Trondheims sentrumsleilighet. Og Anne, du er jo mange av lytternes store favorittforfatter, min inkludert. Og jeg vil gjerne ha en ny bok fra deg å lese på stranda i sommer. Kommer det, eller?
5: Det kommer ikke til å lese på stranda, nei. Men den kommer i august. Ja, nettopp ferdig med nå, så nå har jeg fått livet i gave igjen.
3: Ja, fordi skriveprosessen din, kan du fortelle litt om det der for oss som ikke er så bevandret i forfatterlivet? Hvordan er det?
5: Nei, til å begynne med, så er det som en forelskelse. Da skal jeg ta mange valg, da, hvordan jeg skal skrive fortid eller nåtid, eller, og alt mulig sånn. Og da går jeg liksom og leker meg med teksten. Ja. Og så når jeg kommer sånn litt over halvveis, så begynner jeg da en arbeidsgiver. Da er boka arbeidsgiver, og da må jeg bare ha fullt fokus på den. Og nærmest er slutten, så er det helt psykopatisk. Ja, da er det helt forferdelig, helt jævlig. Ja, helt jævlig. Så og da, når jeg er ferdig, da, vet du, så blir jeg så jublende glad for at jeg er ferdig.
3: Men du, når du sitter og skriver, er det her i leiligheten forresten?
5: Inn på kontoret.
3: Da må vi gå inn dit etterpå. Men lager du da sånn der tankekart med sånn, nesten sånn der kriminal, altså sånn der post-it-lapper og...
5: Flowchart, kaller jeg det. På noen store ark.
3: Hva står det der da?
5: Nei, de kaster etterpå da, men der står det folkene da, vet du, over hverandre. Så noen som hopper inn her og der, da, så skal de være like mye til sted og sånn da. Så jeg må ha det.
3: Så spennende. Men hvordan bestemmer du deg for hva du skal skrive om? Det er ikke sånn at du får tips fra fansen og mail og sånn. Kan du skrive om det og det og det?
5: Ja, det får jeg annen hver dag, så får jeg på Insta. Henvendelser om, man kan skrive om livet deres.
3: Åja, om livet.
5: Ja, men det gjør jeg ikke altså.
3: Men hva handler den nye boka di om da, kort?
5: Den er veldig selvbiografisk. Handlingen er lagt til 1972. Så jeg husker alt, vet du. Husker alt.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi hørte at Anne B. Ragdes forhold begynner som en forelskelse og ender som psykopat. Det er forhold til bøkene, altså, vil jeg merke. Du er hjemme hos NRN. Hva er greia med alle speilene som du fortalte om?
2: Ja da, vi sitter her på en måte i spisestua. Der er det et kjempelangt spisebord med plass til i hvert fall 14 stykker. Og over på veggen så henger det tre lange speil, og så er det tre svære lysekroner. Så her er det virkelig flott, Anne Berg. Hvor er favorittplassen din i huset ditt?
3: Det er borte i øyelappstolen.
2: Den ørelappstolen som vi kjenner fra sofa?
3: Ja, der, det er favorittplassen min.
2: Er veldig koselig her. Du, jeg tenkte vi skal dykke litt mer i overskriftene som jeg finner på et kjapt Google-søk om deg for å bli litt bedre kjent. Og her står det, Anne B. Ragde. Jeg trodde jeg skulle dø.
3: Jeg måtte være av varme, det.
2: Det var det, fortell.
3: Nei, det her, jeg dør av varme hele tiden. Når det er over, nå er det 15 grader her. Trenger ikke å komme så veldig mye over det, altså. Og det er gruen på sånn at det er fredag min, vet du, for da skal det komme inn hetebølgen. Skal komme hit!
2: Ja, og du tar ferie fra ferien, har du sagt.
3: Ja, jeg orker ikke ha ferie når det er så varmt.
2: Hva gjør du da?
3: Jeg leser og holder meg i skyggen.
2: Men drar du noe sted, eller du er vel ikke sånn som drar til syden akkurat da?
3: Nei, definitivt ikke. Jeg har vært en gang i syden. Det var avskyelig. Men jeg har vært en gang i Oman da, med muttra. For hun ville det da. Da var jeg rett fra at skulle du ha sånn. Så var vi i Oman, men da dro vi i januar. For å få kjøligst mulig. Da var det rundt sånn 25-27 da. Var på død da også.
2: Det er nok veldig mange nordmenn som er enige med deg, som ikke tåler varmen så godt. En annen overskrift er, det er så deilig å være skilt.
3: Ja, det er fordi at jeg skilt meg fra dårlig samvittighet. Og det er fordi at jeg har dårlig samvittighet hele tiden når jeg er gift og skriver. Og så når jeg er ferdig å skrive, så tror jeg at jeg skal bare slippe tilbake til vanlig liv. Men det går ikke så fort. Så også, mens jeg skriver, så får jeg høre at jeg sitter og spiser speilegg og skit og lort og sånt, og så jeg skal være hjemme og lage mat. Og så det skjønner jeg når jeg har vært skilt tredje gang da. Så skjønte jeg at nå skal jeg gifte meg, for nå orker jeg ikke å ha noe mer dårlig samvittighet. Jeg blir sånn lei av å ha dårlig samvittighet. Og jeg har ikke hatt så dårlig samvittighet de siste 17 årene.
2: Så deilig.
3: Ja. Det er helt nydelig.
2: Befriende.
3: Ja, befriende. Jeg kan jo trygt si.
2: Og så har jeg en overskrift her, og det står «Syns synd på meg etter slaget». Og det handler om hatmail. Og at du fikk slag.
3: Ja, men det er jo lenge siden nå da. Jeg er jo pigg og fin igjen nå.
2: Men fortsatt så synes folk synd på deg.
3: Jeg tror de gjør det, derfor så får jeg noe mye sånn på Insta, sånn, så er de så greie med meg.
2: Var de slemme før?
3: Ja, da var det bare å åpne den der kjeften, da, så var det noen som kommenterte.
2: Ja, men du er jo litt rappkjefta og litt kjapp i replikken.
3: Ja, jeg har ikke noen du har stått ansvar for, vet du. Har ikke det. Og da kan jeg snakke fra magen opp.
2: Og det har du gjort i dag. Tusen hjertelig takk for både servering og snakken. Hemmelig sommerst, Anne B. Ragde. We were good.

0: Skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Og det slik at overskriften Trøndere tas for sexkjøp oftere enn Oslofolk og bergensere til sammen vekker vår interesse.
1: Ja.
0: Når det horer på banen, da da går kjefta mange vårt varmt, ikke det du pleier å si, Golden?
1: Det vel akkurat det jeg bruker å si.
0: Da koker i korn på oss, vet du. For da blir vi så inspirert.
1: Det jeg lurer
0: Folk
1: på da.
0: Folk lever litt på skyggesiden og sånn, da vi der med en gang.
1: Ja, det. Ja. Hvis du begynner en fengsel i utlandet, som er det vi viser nå klokka ett på natta, klarer ikke å gå og legge meg, bli sittende og sett. Må se på det. Men det jo så store spørsmålet i og med at trøndere tas oftere for kjøp av prostituerte.
0: Why?
1: Det fordi de stokk dumme, eller det bare fordi de kjøper så forbanna mange horer?
0: Er dette en quiz?
1: Dette en quiz.
0: For den der, den var kanskje den vanskeligste vi har hatt.
1: Se begge deler, bare for å legge det litt mer ned på vårt
0: nivå. Ja, jeg kan... Ja, så skal jeg tippe C da. Jeg vet ikke, det, eller det, det fordi de kan ikke, du, du Miss Nigeria, du? Men du kan ikke, du kom hit, kan ikke du suge meg på polititrappa? Skal vi gå utenfor politistasjonen, så kan du suge meg, kan vi si det? Kan vi prøve det?
1: Nei, det lurt da.
0: Nei, det veldig lurt, da kan ikke vi...
1: Det jo siste stedet vi ser, vi vil jo ikke se på trappa, det vil jo ikke se på trappa.
0: Ja, det spennende. Jeg skal bli suget på polititrappa hver gang. Det opptatt av selve som sier jeg selv. Det står 14 stykker allerede, vi suger på politidrappa.
1: Som trodde at jeg hadde funnet på en original idé. Ja,
0: helvete, altså, jeg firefine lendestoler. Du går rett inn i den sangen med en gang, takk for det. Det er galt. Jeg vil bli suget i firefine lendestoler.
1: Jeg har firefine lendestoler.
0: Ja, min snigere skal suge meg i firefine lendestoler. Og jeg skal ha en parasol mot sola, skal ha i ræva, mens min snigere har suget meg i firefine lendestoler.
1: Min snigere skal suge meg på Royal Garden.
0: På Royal Garden, ja. Royal Garden skal være, ja, som selvfølgelig skal vi det.
1: Selvfølgelig.
0: Det derfor? Jeg, vet du hva da? Jeg endrer nå svaret mitt i kvisten til...
1: det lov, var det,
0: Ja, det klart det lov. Jeg har ikke, du har ikke spurt, det ditt endelige svar?
1: Nei, det ikke.
0: Nei, det det ikke. Mitt endelige svar B.
1: Hva var B igjen?
0: Jeg skal bli kjøkt i fire, for det står en parasom, og så blir jeg bare ved svaret
1: mitt. Jeg lover jeg skal ha på lugga.
0: Det var kanskje svaret, det var kanskje det.
1: Ja, man kan si det var riktig, i hvert fall.
0: Jeg skal sette opp fire fine ledestoler utenfor politistasjonen, og så skal jeg bestille 7 Miss Nigerias, så skal jeg suge meg hver eneste stål, og så skal jeg ha jeg skal 2 parasoler mot sola.
1: Og iskald dalskjøl ned på Royal Garden.
0: Ja. Vet du hva? Nå er det vi som koser oss mest.
1: Ja, det faktisk det.
0: Nå er det vi som koser oss mest. Men så
1: jeg
0: pleier
1: det å være. Jeg har ikke
0: noen andre alternativer.
1: Hva annet er det?
0: So be it!
1: Sånn blir det.
0: Ja, sånn blir det. Det greit det.

0: oppkjøring?
1: Ja, altså... Det siste jeg tenker er å ta lappen på nytt, men selvfølgelig regler er lenge.
0: Ja, nei, jeg leser ikke så mye sånne ukeblader og sånt, nei. Men jeg skjønner jo det nå at du er vel, at du er en profilert person, kanskje du?
1: Ja.
0: Ja. Nei, men vet du hva du kan gjøre? Altså, det førekortet må du enten levere inn på nærmeste politistasjon.
1: Ja, det trenger jeg vel ikke så lenge jeg får.
0: Ja, altså, jo, vi skal jo ikke ha ugyldige førekort i omløp.
1: Ja, nettopp. Mm.
0: Så det må leveres inn der? Mm. Eller du kan gå til den nærmeste Narvesen, og så kan de makulere det der sånn?
1: Ja, nettopp.
0: Eller du kan, hvis du har en radio, så kan du putte det inn i den.
1: En radio?
0: Ja, men da må den stå på P4.
1: Åja.
0: Hvor folk av og til går fem på.
1: Åh, oh, fy flate. Yes!
0: Gratulerer med både førekort og Melodi Grand Prix-seier, Alexander.
1: Jo, takk, Mirka. Hvordan synes jeg tok det her? Var jeg litt cocky?
0: Du tok dette veldig pent, synes jeg.
1: Ok, men jeg fant på det der med konserten og oppkjøringen.
0: Og du gjorde det, ja.
1: Ja.

0: Skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
3: Ja, så hyggelig.
4: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
3: Det er deilig.
4: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
3: Ja.
4: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
3: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
4: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
3: Ja.
4: Det kommer til å bli moro da.
3: Ja.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Steinsprut og ruteskift.

0: Vi oppdaget ikke, for han jo litt hjerneskadet, men han pleier å ha det klistret til en radio, og hører på P4, så... Ja.
1: Hei, Anders!
2: Hei, Anders!
3: Det var dårlig gjort.
1: Båten har det bra!
0: Ja, forresten så har vi kona di, har vi også i varetekt her.
3: Ja, det verste er at jeg har ikke sagt, for hun har fortalt dere at den forsikringen har vi betalt alt for sent.
4: Ja. Ja.
3: Åh, ikke jeg hjerteklapp der. Det var dårlig gjort. Konen må gå.
1: Har vi sparken?
3: Det er kona eller dere.